Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south, tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih handangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihatlah kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Mengangkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kejaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Li dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

koleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Lagu persembahan Datuk Malik Rizwan, Abang Pulang, dan waktu sekarang ini 12.52 minit tengah hari. Selamat tengah hari yang terus setia dengan Radio Klasik. Dan sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu solat fardu zuhur pada pukul 12.15 minit tengah hari tadi. Wilayah Persekutuan Labuan 12.18 minit tengah hari. Kuching, Sarawak 12.39 minit tengah hari. Johor Baru Johor 1.4 minit tengah hari. Kuala Terengganu Terengganu 1.6 minit tengah hari. Kuantan Pahang 1.7 minit tengah hari. Di Kota Baru Kelantan 1.10 minit tengah hari. Bandaraya Melaka Melaka 1.10 minit tengah hari. Seremban Negeri Sembilan 1.11 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1.13 minit tengah hari. Ipoh Perak 1.15 minit tengah hari. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 1.18 minit tengah hari nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Ini lagu persembahan Azlina Aziz, Kau Pergi Jua.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai?" Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Juran Radio Television Malaysia RTM. Salam yang Hassan juga pernah bercita-cita untuk menjadi seorang jururawat, tetapi akhirnya beliau menceburi bidang seni, bidang nyanyian. Namun kegagalan dalam pertandingan tersebut tidak mematahkan semangat Salam yang Hassan. Tan Sri Ahmad Nawab yang ketika itu pemuzik bersama orkestra RTM telah melihat bakat besar yang dimiliki oleh Salam yang Hassan dan bersetuju untuk menerbitkan album sulungnya bersama Life Records. Tan Sri Ahmad Nawab pada ketika itu adalah seorang komposer dan penerbit album yang popular dan banyak menghasilkan lagu hit. Dan pada tahun 1973, beliau membuat kemunculan pertama dalam dunia rakaman dengan album EP Surat Terakhir dengan iringan Vina Orchestra. Lagu Surat Terakhir ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab dan lirik oleh Dean Osman benar-benar melonjakkan nama beliau dalam arena seni suara tanah air. Dan lagu tersebut dirakamkan semula oleh beberapa penyanyi seperti Anita Sarawak, Flora Santos, Datuk Khatijah Ibrahim, Datuk Syafina Selamat dan Dia Fadila. Tiga lagu lain di dalam album itu ialah Tetap Menanti, Hanya Sekali dan Terimalah. Juga lagu tersebut merupakan saduran daripada lagu Inggeris dan liriknya ditulis sendiri oleh beliau. Populariti beliau pada masa itu telah menambahkan keyakinan Life Records untuk terus menerbitkan albumnya dari tahun 1973 sehingga 1976. Beliau telah berjaya merakamkan 8 EP dan setiap satunya mengandungi 4 buah lagu yang diterbitkan oleh Tan Sri Ahmad Nawab dan M. Daud. Beliau mempunyai sebuah album Hari Raya yang bertajuk Aidilfitri dan ketika bersama Life Records, semua album itu telah pun dihasilkan. Di samping itu, beliau mempunyai 4 album studio, setiap satu mengandungi 8 hingga 12 buah lagu. Ramai kenal beliau sebagai penyanyi lagu-lagu sentimental, tapi tak ramai tahu beliau juga pernah digelar sebagai antara jingle queen di Malaysia. Dan suara beliau banyak digunakan dalam iklan radio dan televisyen suatu ketika dahulu kerana tona suaranya yang lembut dan mudah melekat di ingatan pendengar. Ayo sama-sama kita dengarkan 3 buah lagu persembahan Salam yang Hassan, Semut-Semut di Titian Usang, Menghitung Hari dan Surat Terakhir. Semuanya di Radio Klasik, Senandung Pesona Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini dalam Senandung Pesona Klasik. Lagu-lagu hari ini, lagu-lagu nyanyian penyanyi-penyanyi pilihan penerbit kita petang ini, Muti Azam Sudin. Tapi lagu-lagunya pilihan daripada pendengar setia Radio Klasik. Bertemu lagi dalam ruangan ini yang pastinya menggamit kenangan dengan lagu-lagu yang pastinya meninggalkan 1001 kenangan manis untuk saudara. Ada suara yang tidak pernah benar-benar hilang walaupun zaman berganti, walaupun nama semakin tenggelam dalam arus masa. Petang ini kita kembali menyelusuri satu nama seorang penyanyi yang mungkin tidak terlalu lantang disebut, tetapi lagunya masih hidup dalam jiwa mereka yang pernah mendengar. Tan Sri S.M. Salim, nama sebenar beliau ialah Sheikh Salim Sheikh Muhammad Al-Mahrus. Beliau dilahirkan pada tanggal 30 Julai 1928 di Kampung Baru, Kuala Lumpur, dan merupakan anak bongsu daripada 13 adik-beradik. Menariknya, sebelum bergelar penyanyi terkenal, beliau sebenarnya aktif dalam sukan badminton dan pernah mewakili Selangor ketika muda. Malah, menurut perkongsian beliau sendiri, kerjaya nyanyiannya bermula secara tidak sengaja apabila diminta menyanyikan lagu Selamat Tinggal Bungaku dalam satu majlis dan dibayar dengan jumlah RM5. Dari situlah bermulanya perjalanan seni seorang legenda sekitar awal tahun 1950. Dalam masa sama, beliau juga bekerja sebagai penyampai sambilan di Radio Malaysia, Radio Malaya yang kini dikenali sebagai RTM. Dari situlah beliau banyak belajar tentang teknik suara, penyampaian dan hiburan. Kekuatan terbesar Tan Sri S.M. Salim ialah cara beliau menyampaikan lagu. Bukan sekadar menyanyi, tetapi bercerita melalui lagu. Setiap lirik yang dibawa terasa hidup, penuh nasihat, sindiran halus dan nilai budaya Melayu. Ayuh kita berhibur seketika dengan lagu persembahan Tan Sri S.M. Salim. Lagu bertajuk Kalau Ku Tahu, rakaman tahun 1982.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara terus kekal setia bersama-sama kami dalam Senandung Pesona Klasik. Berlalu tadi lagu persembahan Tan Sri SM Salim, Kalau Ku Tahu. Antara lagu awal yang menaikkan nama Tan Sri SM Salim termasuk Selamat Tinggal Bungaku, Sri Siantan dan Bunga Tanjung. Lagu-lagu ini cukup popular kerana mempunyai lirik yang puitis, penuh nasihat dan dekat dengan budaya Melayu lama. Selain itu, lagu beliau juga termasuklah Pantun Budi, Tak Seindah Wajah, Pasir Roboh, Apa Nak Jadi dan juga Seloka Cak Kuncak. Lagu-lagu beliau bukan sekadar hiburan tetapi menjadi sebahagian daripada identiti muzik Melayu klasik negara. Walaupun beliau terkenal dengan lagu-lagu tradisional Melayu, Tan Sri SM Salim sebenarnya seorang artis yang sangat versatile. Beliau berjaya menyesuaikan irama tradisional dengan sentuhan moden dan pernah bekerjasama dengan ramai artis besar tanah air termasuk Dato' M. Nasir, Dato' Sri Siti Nurhaliza dan Dato' Sheila Majid. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu ini. Lagu yang dinyanyikan oleh Tan Sri SM Salim bersama-sama Dato' Yusni Hamid. Lagu bertajuk Percayalah. Senandung Pesona Klasik.

0: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara masih dihiburkan dalam Senandung Pesona Klasik. Tiga penyanyi yang dibawakan oleh penerbit kita petang ini, Salami Hassan, Tan Sri SM Salim dan juga Datuk Sharifah Aini. Lagi mengenai Tan Sri SM Salim, apa yang membuatkan ramai kagum terhadap Tan Sri SM Salim ialah personaliti beliau yang bersahaja dan suka berjenaka. Dalam banyak temu bual, beliau terkenal dengan sifat lucu dan spontan. Walaupun seorang legenda besar, beliau sangat merendah diri dan mudah didekati. Pada 29 Disember 2016, negara kehilangan permata seni ini apabila beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 88 tahun di kediamannya di Kuala Lumpur. Dan pemergian beliau disifatkan sebagai sebuah kehilangan besar buat industri muzik tanah air. Dan selepas ini, kita dengarkan antara lagu Malar Segar Tan Sri SM Salim, lagu yang dirakamkan pada tahun 1980. Lagu bertajuk Dalam Hati, Siapa Tahu. Teruskan bersama-sama kami, Senandung Pesona Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Masih lagi dalam Senandung Pesona Klasik. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami waktu ini. Tiga orang penyanyi kami bawakan dalam Senandung Pesona Klasik minggu ini. Awal tadi dapat kita dengar lagu-lagu persembahan Salamnya Hassan. Dan baru tadi berlalu lagu-lagu persembahan Tan Sri SM Salim. Dan seorang lagi, Bidu Wanita Negara, Dato' Sharifah Aini. Seorang penyanyi yang bukan sahaja memiliki suara lunak dan penuh penghayatan, tetapi juga dianggap simbol keanggunan seni Melayu moden. Sampai ke hari ini, lagu-lagu beliau masih berkumandang di radio dan terus menjadi siulan peminat pelbagai generasi. Dato' Sharifah Aini atau nama sebenarnya Sharifah Aini Said Jaafar dilahirkan pada tanggal 2 Julai tahun 1953 di Johor Bahru, Johor. Beliau mula dikenali sejak usia muda lagi apabila berjaya menjuarai pertandingan bintang RTS pada tahun 1968 menerusi lagu Tiga Malam. Kemenangan itu menjadi titik mula kepada perjalanan seni yang luar biasa besarnya. Dan menariknya, ketika ramai penyanyi muncul dan tenggelam mengikut zaman, Dato' Sharifah Aini kekal relevan selama puluhan tahun. Itu bukan sesuatu yang mudah dalam dunia hiburan. Antara faktor yang membuatkan beliau begitu disegani ialah cara beliau menyampaikan lagu-lagunya. Bila menyanyi lagu sedih, pendengar boleh rasa kesedihan itu. Bila lagu cinta, terasa kelembutan dan romantisnya. Sebab itu, ramai menganggap Dato' Sharifah Aini bukan sekadar penyanyi, tetapi seorang penghibur yang mempunyai jiwa dalam setiap nyanyian. Terus berhibur. Lagu seterusnya persembahan Dato' Sharifah Aini, Seri Dewi Malam.

Pesona Klasik. Berlalu tadi lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, Seri Dewi Malam. Datuk Sharifah Aini pernah digelar sebagai antara artis Malaysia pertama yang membawa status superstar pada era 70-an. Sepanjang kerjaya beliau, Datuk Sharifah Aini menghasilkan lebih 100 album dan banyak daripadanya mencapai jualan emas dan platinum. Beliau juga digelar Anak Emas EMI kerana kejayaan luar biasa dalam industri rakaman. Selain terkenal di Malaysia, Datuk Sharifah Aini juga pernah membuat persembahan di luar negara termasuk di Singapura, United Kingdom, Jerman, Kuwait, Emirat Arab Bersatu dan Jepun. Beliau juga pernah mencipta sejarah apabila menjadi antara penyanyi wanita Malaysia pertama menerima pengiktirafan di Festival Filem Asia Pasifik pada tahun 1977. Itu membuktikan bakat beliau bukan sekadar dihargai di dalam negara tetapi juga di pentas antarabangsa. Saudara, satu lagi perkara yang ramai kagum tentang Datuk Sharifah Aini ialah disiplin beliau terhadap dunia seni. Beliau sangat menjaga mutu nyanyian, sebutan lirik dan penghayatan lagu. Ramai penyanyi generasi baru menjadikan beliau sebagai rujukan dalam teknik vokal dan persembahan pentas. Ayo berhibur lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, Mawar Putih Untuk Mama.

0: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini dalam Senandung Pesona Klasik. Dan lagi mengenai Datuk Sharifah Aini, ada artis veteran pernah berkata, kalau Sharifah Aini menyanyi, setiap patah perkataan itu hidup. Wow. Pada tahun 2006 sebenarnya saudara, beliau telah pun dianugerahkan gelaran Bidu Wanita Negara. Satu penghormatan tertinggi buat anak seni negara. Gelaran itu meletakkan beliau sebaris dengan legenda besar seperti Puan Sri Saloma. Dan sehingga kini, gelaran itu masih dianggap sangat eksklusif dalam dunia hiburan tanah air. Namun pada 5 Julai 2014, negara dikejutkan dengan berita pemergian Datuk Sharifah Aini akibat komplikasi paru-paru pada usia beliau 61 tahun. Pemergiannya disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada dunia seni negara. Ramai tokoh seni dan pemimpin negara ketika itu menyatakan bahawa sukar untuk mencari pengganti yang mampu menyamai kehebatan Datuk Sharifah Aini. Tetapi walaupun jasadnya sudah tiada, suara dan karya beliau tetap hidup dalam setiap jiwa peminatnya. Hapuslah air matamu, Datuk Sharifah Aini.

Lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, Hapuslah Air Matamu, berlalu menghiburkan saudara dalam senandung pesona klasik. Terima kasih buat semua pendengar setia Radio Klasik yang terus memberikan sokongan padu yang tidak berbelah bahagi terhadap Radio Klasik. Saudara amat dialu-alukan untuk mengikuti media sosial rasmi Radio Klasik bagi mendapatkan info terkini mengenai artis-artis penyanyi yang akan disenaraikan setiap minggu. Sebarang butiran lanjut akan kami maklumkan menerusi promo yang akan datang. Dan jangan lupa untuk penuhkan ruangan komen di laman Facebook Radio Klasik dengan lagu pilihan saudara daripada artis pilihan kami, penerbit di Radio Klasik untuk minggu seterusnya. Terima kasih kepada penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan dan penerbit untuk Senandung Pesona Klasik minggu ini, Puan Muti Ahsam Sudin. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Lagu persembahan Allahyarham Tan Sri P. Ramli, lagu bertajuk Suara Takbir, berlalu menghiburkan saudara pastinya dalam wirama hujung minggu. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.38 petang tadi. Wilayah Persekutuan Labuan 3.41 petang. Di Kuching, Sarawak 4.03 petang, Johor Baru Johor 4.28 petang, Kuala Terengganu Terengganu 4.30 petang, Kuantan Pahang 4.31 petang, Kota Baru Kelantan 4.34 petang, begitu juga di Bandaraya Melaka Melaka 4.34 petang, Seremban Negeri Sembilan 4.35 petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.36 petang, Ipoh Perak 4.39 petang, Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.41 petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan, lagu-lagu menggamit kenangan dalam ruangan sepanjang jalan kenangan sehingga pukul 5 petang nanti. Terus setia Radio Klasik, wirama hujung minggu.

kuota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti dalam ruangan Wirama Hujung Minggu. Dan untuk jam ini saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan saudara. Pilihan pertama ini daripada Syahrul Afendi di Bagan Serai. Nak dengar lagu persembahan Spring, lagu bertajuk Sejiwa. Lagu ini untuk hibur sendiri juga untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Dan lagu pilihan Wan Rosita Wan Hanafi di Putrajaya. Nak layan lagu persembahan Shima, lagu bertajuk Sedar. Dan menyusul selepas itu nanti ada lagu persembahan Dato' Ahmad Chaiz, lagu bertajuk Kasihku Bukan Belenggu. Lagu permintaan daripada Sharifah Zainab di Taiping, Perak. Semoga terhibur dengar lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kasih bukan belenggu. Lagu permintaan daripada Sharifah Zainab di Taiping. Semoga terhibur dengar lagu pilihannya. Dan teruskan hiburan saudara. Lagu-lagu menggamit kenangan pilihan saudara. Saya tunaikan sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, lagu seterusnya. Pilihan daripada Siti Salwa Abdul Rahman di Gombak, Selangor. Nak dengar lagu persembahan Acik dan Nana. Lagu bertajuk Gurauan Berkasih. Juga lagu pilihan dari pada Faizal Sulaiman di Kuantan, Pahang. Petang ini nak layan lagu persembahan Fotograf, lagu bertajuk Ke Pintu Kasihmu, dan lagu pilihan Marziah Abdul Razak di Mersing, Johor. Lagu pilihannya, lagu persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu raya bertajuk Nazam Lebaran. Semoga terhibur dengar lagu-lagu pilihan saudara, pastinya dalam ruangan pilihan menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat Fardu Maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Baru, Johor 7.09 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu, Terengganu 7.17. Kuantan Pahang 7.14. Kota Baru Kelantan 7.22. Bandaraya Melaka, Melaka 7.16. Seremban Negeri Sembilan 7.18. Ipoh Perak 7.25. Georgetown Pulau Pinang 7.28. Alor Setar Kedah 7.29, Kangar Perlis 7.30. Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.21 minit malam. Selamat menunaikan kewajiban solat Fardu Maghrib daripada kami, Radio Klasik.

outbreak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu isya untuk malam ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.40 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.42 dan Kuching Sarawak 7.58 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu isya untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.23 minit malam, diikuti Kuala Terengganu Terengganu 8.31, Kuantan Pahang 8.28, Kota Baru Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan 8.32, Bandaraya Melaka Melaka 8.30, Ipoh Perak 8.39, Georgetown Pulau Pinang 8.42, Alustar Kedalan Kangar Perlis 8.44, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.35 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.
1: Allah.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Niklas Simon, kami kenangan di Ramai Merentas Zaman. Baik, jom ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, PBAKL 2026, malam ini 10 hari keraian literasi di World Trade Center Kuala Lumpur ataupun Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur bermula 29 Mei hingga 7 Jun, 10 pagi hingga 10 malam. Terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda. Kemasukan percuma, hashtag Malaysia Membaca, merayakan buku. Radik Kelas yang kami kenangan di Ramai Merentas Zaman. Untuk jadu bertemu dalam Melodi Antara Bangsa malam ini, bertemankan hamba Azlan Omar akan terus menemani malam saudara dengan perkongsian lagu-lagu yang dikongsikan dalam Melodi Antara Bangsa. Jemput minum dulu sedekah. Bismillahirrahmanirrahim.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan filem Melayu klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Halo? Halo Bapak. How are you? Ini Harun Cakal dari Kuala Lumpur. Hey Harun, you a son of the gun, anak pistol. Apa kau mimpi telefon Bapak hari ini?
2: Bapak, sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kahwin lah, Pak.
1: Nak kahwin? Kau ni serius ke ni?
2: Sumpah, Pak. Sumpah makan sate 30 cucuk. Bapak nampak saya angkat tangan tak? Sumpah, Pak. Saya nak kahwin betul.
1: Bagus. Bagus kalau begitu. Berapa hadiah kau nak?
2: Tak banyak, Pak. Around about $3,000. RM3,000, Pak.
1: RM3,000? Pasal nak kahwin, RM4,000 Bapak kirim. Besok kau boleh terima. Bye-bye.
3: Nostalgia di Klasik.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, engkau akan dapat melihat pada muka orang-orang yang kafir itu tanda marah dan benci. Hampir-hampir mereka hendak menerkam dan menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian, mahukah aku khabarkan kepada kamu yang lebih buruk lagi daripada apa yang telah menyebabkan kemarahan kamu itu? Ialah neraka yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Ya.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12 tengah malam hingga 6 pagi.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik Istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram. Terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM akan menghiburkan saudara bertemankan saya Nadia Ahmad. Terimalah lagu persembahan Datuk Hatan bertajuk Sekuntum Mawar Merah, sebuah puisi. Lagu nyanyian asal Datuk David Arumugam dari kumpulan Alicats, ciptaan Muhammad Nasir Muhammad, lirik oleh Syed Muhammad Amin Syed Hashim, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Seterusnya, lagu persembahan Ramlah Ram bertajuk Hanyalah Padamu Ku Cinta. Lagu nyanyian asal Ramlah Ram, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTMD Klasik Istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTMD Klasik istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram. Seterusnya, lagu persembahan Datuk Hatan bertajuk Memburu Rindu. Lagu nyanyian asal Datuk Hatan, ciptaan Datuk M. Nasir, lirik oleh Muhammad Hakim bin Lokman, digubah semula oleh Lilian Lu Shuqin. Dan lagu seterusnya persembahan Datuk Hatan bertajuk Rendang Tak Berbuah. Lagu ciptaan Datuk M. Nasir, lirik oleh Muhammad Hakim bin Lokman dan Muhammad Syukri Shahabuddin, digubah semula oleh Azman Mustafa. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami dalam Orkestra RTMD Klasik istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus kekal setia dengar radio nomor 1 di hati saudara. Radio Klasik pastinya menggamit kenangan manis saudara. Seterusnya, dalam orkestra RTMD Klasik, istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram, saudara akan dihiburkan dengan lagu persembahan Ramlah Ram bertajuk Zapin Yang Tinggal. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Herman Tino digubah semula oleh Ismail Irman bin Muhammad Shah. Dan lagu seterusnya persembahan Ramlah Ram bertajuk Semoga Kau Masih Ingat. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, digubah semula oleh Azman Mustafa. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Datuk Hatan bertajuk Mahligai Syahdu. Lagu ciptaan Datuk M.

0: menggabit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni Klasik.
1: Saya Cikgu Azman daripada Kampung Penirup, Pukul Pontian, Johor. Buat semua DJ-DJ Radio Klasik, terima kasih.

0: Radio Klasik di Bumi Kenyalang. 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Ringan-ringan kanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.